اب کی ارداس کریے تے پھر گرو گرنتھ صاحب مہاراج جواب دیندے، مہاراج اے پاپ کوئی کیتا کرم دھوتا جا سکدا ہے؟ حضور نے کیا ہاں بھائی، جویں کپڑا میلا ہو جائے اونوں پانی تے صابن نال دھو لو صاف ہو جاندا، جویں تن میلا ہو جائے اونوں پانی تے صابن نال اشنان کرا دیو تن صاف ہو جاندا ہے، ایداں مت نوں پاپاں دی کو کرماں دی میل لگ جائے، جا روز اٹھ کے واہگرو جپ لیا کر تیری محل دلتی جائے گا۔ روز اٹھدیا سار تیرا فرسٹ ورک پہلا کم اے ہونا چاہیے، اٹھدیا سار پنج دس بھی ورکیا کر واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو۔ ساتھ سنگت ایک تہاڈا تجربہ رہنا، جدوں کسے کپڑے نوں بہت گہرا داغ لگ جائے نا تے پہنا پھر کی کردی، اوتھے صابن لا کے نوں ہاتھ نال چنگی طرح مل۔ ساتھ سنگت بس یہی طریقہ ہے، جدوں کوئی غلطی کوئی کرم کوئی پاپ ہو جائے، بادشاہ نے کہا بس چیتے کر کے پنج دس بھی مار تگڑا ہو کے کیا کر واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو گج کے واہ